chvíli vyspere, to bolo na Sotinovú súčne. Ešte predal som to byť sú slovesne, ktorú spočívajú chvíli reprovací ulici o patriarchy, prvokie o posledy, propovídnik o jevesti, učeníky, vyspovídniky, poslanky. I za kožnoho pravedného ducha, čo víry zveršejú sa.